0: Shomari, mapenzi siku hizi haina faida. Bana acha mimi nitafute pesa tu
1: Kazi yangu. Nitafute pesa. Kazi yangu. Nitafute pesa.
0: Asante God for Hamisi. Kitoka pale kwigutu. Anasema jamani Elisha Toto. Anasema namkumbusha mali sana. Asante sana kutokea hapo kwigutu pale Anasema bo habari, anasema nimsome kama mama Nyangi, anasema tuko pamoja sana hadi mwisho wa kipindi. Asante sana kutokea hapo.

0: Anasema kwetu kwanza Madogo Sazela mkuyuni pale. Anasema Kagole tunakupata vizuri sana pamoja sana hadi mwisho eh. Asante sana kuzokea hapo Sazela. Wasalimie eh. Kwetu kwanza ni toka Katinga Masinono toka pamoja sana. Eh wasalimie sana hapo maana Masinono eh. Anaitwa Dogo Bushigomala anasema tuko pamoja sana. Asante sana pia msikilizaji. Anaitwa KB Da Prince. Anasema anachosema wasanii wenzangu.
1: Mimi mambo ya mapenzi nilisema pana. Hata nifanye kazi nipate pesa.
0: Haya sawa.
1: Nijenge mama yangu.
0: Anaitwa Mama Limwanzalima toka maeneo ya Sazira pale. Anasema tuko pamoja sana. Asante sana wasalimie hapo.

Asante David Renatus toka pale maeneo ya Lukungu. Anasema asante sana kwa hizo ngoma za kiduo. Yeye anasema na enjoy sana bwana kutokea hapo Lukungu. Asante sana eh. Bana burudani ipo. Hatari acha tu. Ha.